0: ישברפוק, ישברפוק, ישברפוק, צ'יקין, צ'יקין, צ'יקין, קוקו, קוקו, קוקו, קוקו, צ'וויט, צ'וויט, צ'וויט, טלי, טלי, טלי, טלי, טלי, טלי, טלי, טלי, צ'אר, צ'אר, צ'אר, צ'אר, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, צ'אר, צ'אר, צ'אר, צ'אר, פחוית, פחוית, פחוית, פחוית, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, צוקוליק, צוקוליק, צוקוליק, צוקוליק, צ'ואר צ'יק, צ'ואר צ'יק, צ'ואר צ'יק, צ'ואר צ'יק, צ'ואר צ'יק, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, חוך, חוך, חוך, חוך, חוך. Bueno, este es canto de pájaros. Los que hablan quiché saben que son nombres de pájaros. Yo creo que vale la pena decirles que en lengua maya quiché, los nombres de los pájaros los tomamos de su canto, de modo que nombrar a un pájaro es cantar con él.
1: Las letras en voz de quienes las crean llegaron gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, comunicando buen vivir.
2: Tajen katatapeh atbaltzir Radio FEGER.